0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش معلش والله.
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا. انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش معلش والله. بس يلا اصحى يلا.
1: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: اطلع لوحدك.
2: عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
2: معلش بس
0: يلا اصحى يلا
2: يلا
0: حبيبي اقعد اكتر معايا

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقوم مين معلش معلش
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا افضل واحد

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: اطلع لوحدك
1: يا عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق مين معلش معلش والله
2: بس
1: يلا بس حياتي
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.